Mongili Juana Guan. Na Juan Angatika Chikola Hela Yeni Vanana Kuva Gonza Kumanzi Kuva Tave Va Dokodela Vaulolim Kamaradu.